0: gocce a tre spette.
1: Otvori oči i nasmiješi se, jutro je non sam da

Vreme, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.